ودكين جو جورج الكوجين جيليان وسنة دوا شيح بريت لما تنشو مزبيح مشي الجوري تا يورغن فنك الكاس تأتير تا رفني كاروانا غاليتيا الدفيسة تفكا فوق كيت سكمبري مسو إيا جوا الجوري تا يورغن فنك أكوزاتي كين مخورا لسسينيو و الكوميزيونا u finanzja taqtil ta' refni karwana Galizja fl-2014. Kompla din il-ġimgħa id-difiża tpoġġi lil Kate Scambry fiċ-ċentru tal-Preġiruri. Wara li l-prokursjoni temmet il-preżentazzjoni ta' xhieda tal-assassinat il-Kummissarju Keith Arnold id-difiża ħadet f'idea. Il-kontrażjomi u id-dedikat jiem sħaħ biex tisfida il-mod li tmexxiet l-investigazzjoni taqtil ta' Karwana Galizja. Matul din il-ġimgħa l-qorti semmet mistoqsijiet dwar il-passi investigativi, rapporti li allegatament qatt ma waslu għand il-Pulizija. Il-kuntanti ta' Keith Scambry ma' Mervyn Thoma il-proċess li wassal għal maħfra presidenzjali. Fl-istess ħin il-ġurat ġew ippreżentati b'evidenza fornistika assentiva li rrikordrat fid-dettall taqtil ta' Daphne Caruana Galizja, inklużi r-ritratti grafiċi tax-xena tar-rija tal-awtopsja. Il-kontribuzzjoni ta' Arnold mid-difiża ħareġ ċar li l-avukati ta' Fenek ħajkunu qed jiffukaw fuq l-irwol u allegatament kellu Keith Scambry dak iż-żmien Chief of Staff fl-offiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Waħda mill-aktar xhieda signifikanti waslet meta Arnold inkonferma li Mervyn Thoma kien qal li l-investigaturi li kien jibżaq minn Scambry u kien jemmen li seta' joqtlu jew idaħlu l-ħabs. Fl-istess ħin Arnold qal ukoll li Thoma baqa' jikkomunika ma' Jorgen Fenek sal-aħħar. Fir-rigward taqtil, Arnold qal li Fenek dejjem xi ħadd li qatt ħallas biex titwetta l-qtil. Skont Arnold Fenek, il-legatament għal li wara li tkellmu u tkellem ma' Keith, Scambry irċivi kmand, meċi. Mar lura għand Mervyn Thoma u għallu biex ikompli bil-pjanijiet li kien għamel.

Martina Maltia, attivisti u akademici i wissu li la bela dwar l-usklużjoni tal-ħaddiema barranin mis super bonus. Ittra miftuħa firmata minn 24 akademiku u attivist twil. Tfisser li l-gvern laborista u l-esklużjoni tal-ħaddiema imwilda barra minn pajjiż mis super bonus titradixxi il-prinċipji soċjalisti u taf tagravja id-diviżjonijiet soċjali fil-waqt li dejje fil-mudell ekonomiku ta' Malta. Grupp ta' akademiċi, intellettwali u attivisti mixxellug ħarġu ittra miftuħa bi-kliem qawwi lejn il-Prim Ministru Robert Tabela fejn ikkundannaw il-proposta tal-Partit Laburista li jinkludi ħaddiema barranin mis super bonus li ġimwiet lill-ħaddiema Maltin u jbissu l-miżura titradixxi erruq soċjalisti tal-partit u taf tkompli tagriva id-diviżjonijiet bejn il-ħaddiema. L-ittra tiddikrivi id-deċiżjoni tal-gvern bħala distro that broke the camel's back wara snin ta' nuqqas u soddisfazzjon fid-direzzjoni tal-Partit Laburista. Il-firmatarji jgħidu li qegħdin jiktbu b'sens sħiħ u responsabilità bħala nies li jiddentifikaw ruħhom bħala soċjalisti jew individwi tax-xellug sabiex jesprimi t-ħassib tagħhom dwar dak li jiskrivi. Sorry li jiskrivu bħala abbandon tal-prinċipji ewlenin tal-Partit Laburista sabiex jiġu prioritizzati l-aġġendi politiċi u jibbenefikaw minnhom il-barat fl-ekonomija. Madankollu aktar kritika ħarxa hija miservata għal proposti u tiċħat is-super bonus lill-ħaddiema imwilda barra minn Malta. Il-firmatarji jiddiskrivi miżura bħala profondament inġust u jorgamentaw lill-ħaddiema barranin u jikkontribwixxi is-sitwazzjonalment għall-ekonomija u l-finanzi pubbliċi ta' Malta fil-waqt li huma ekklużi għall-benefiċċju li jgħinu sabiex jiffinanzjaw. Huma jiffurmawlhom ukoll il-kwistjoni b'termini espliċiti abbażati fuq il-klassi u jinsistu x-xogħol ma jafx nazzjonalità fejn huma l-interessi tiegħu skont l-ittra id-diviżjoni wara li mhijiex bejn il-ħaddiema Maltin u barranin iżda bejn il-ħaddiema f'Malta. Irrispettivament għal etnetika u dawk li jixtru u xi kultant jisfruttaw ix-xogħol tagħhom. L-appell iwissi wkoll li politika ta' esklużjoni tista' eventwalment toħroġ riperikożis negattiv fuq l-ekonomija. L-awturi jinnutaw li proposterità ta' Malta u l-mudell u tkabbir immexxi mill-proprjetà jiddependi ħafna fuq ix-xogħol tal-ħaddiema barranin u jbissu li l-ħaddiema magranti mhux sempliċiment se jisparixxu mill-gżejjer tagħna. Il-firmatarji jħeġġu lil labela sabiex jerġu jikkonsidra il-proposta f'ġieħ il-pajjiż u r-ruħ tal-Partit Laburista. L-ittra kienet iffirmata minn 24 akademiku attivista u kittieba u intellettwati pubbliċi. Dawn jikkludi Dr. Michel Attartonna, Rafael Borg, Professur Colin Calleja, Andrew Camilleri, Dun Rini Camilleri,
Bernard Gauci, Ruud Gauci u Dr. Lewis Kirkhope. Antonia Dato u Sirius Ingerir, Luke Fenek u l-Professur Marija Pisani, Jacqueline Rotin, Karl Schembri, Anna Zammid u Dr. Frankios Zammid. Nasja paqta kem se jizimuħ.

Sawa sat raħarta program, sa' kem neġan kummakom na rittli tal-iġej jena Lucy Stewart, nishtiq saħħar il-kulħat Mary uħtijak għettisma program, tinsiġ minn iġej jahi, sanipasera d-dar.